0: Са, Са, Авророне, Аріуш, Кет Йот ФМ.
1: Ma cosa credi, chiudi la bocca, lascia stare, fai.